0: И сейчас ушка маги, я уеки из феномена до кигискак, а хусуй. Ты тоже что-то, ты тайду мут, а погаемет. Усалим это гиси, а с ушка мой, как тега хауя. Искидих там и нома, киспин састи, кигиссон, а пог киси тауи гуяван, а гачи мини китахти висти ганан. Я гуни охоты гик скидих там, а не кусику хая, как скидих тин, и гатаку я с ушка маги, я гума хусуй. Я кусуго мина пиставасса гого. Pumuda siis kui pea kaski juni ja võtsitugi jagu nega seda sihpa kandatega, et näe hoomakusuid. Ma maski siia kohtu hoomakusuid tegi siia pähe mua, aga tõnabist saa asja, kui kõtta asja kõspa loo, et minge nii seda võigitsik, mis kui pea kaski juni tsik. Ja kui nagu tegi tähtsis taha, mille ajaa võiga migusik, et täht nii seda kähegisut. Tiebid mina, et see muin. Tiego ma kihti näed, see minu enjaidas. Võtan see minna, et see asja, mis kõpibim tegi siis taho. Kihti suagid taga õigil, mida aja ega meguse, kõtt igagi ja meha aga nege. Aga see jõuti minna kõigi siia pähigaan. Nisa.com ja kui ma see muin, Northern Intertribal Health Authority peate musta kuigo.
1: All across the province, the MBC Radio Network.
2: Hey friends, welcome to another Country Gold Mine. I'm Dylan Stone, and once again, we let slip the dogs of radio. All right, there they are, and they're all set to go. Now, John Party's Dirt on My Boots almost took a wrong turn at the EDM festival. The original demo had techno beats, robot voices, and enough hip-hop swagger to confuse a tractor. Party basically looked at it and said, yeah, we're going to need more fiddle and less Wi-Fi. He stripped it back, cranked up the steel guitar, added that swampy groove, and suddenly the song sounded like it actually knew how to back up a trailer. Turns out, country fans preferred boots covered in dirt, not glow sticks. Here is John Party. This is called Dirt on My Boots, Country Gold Mine.